Kyle Alessandro är ju detta. Varför det hört vi Luli här I Tilly. Morgon 5:12 klockan. Och en av rockens gentlemen blev född på dagens dato I 1941. En som hållt takten I ja kanske det största rockbandet I världen då. Och du har kanske en anelse om vem jag snackar om också. Jag berättar mer strax.

Super Maria fick vi höra för där låta det var Ingenmansland. Vi ska inte rapportera om värre Ingenmansland men heller Troms och Spitsbergen när vi startar med Troms sydöst periodvis frisk bris utsatte platser idag i yttre strök nordöst frisk bris först på dagen och pulsar och långa perioder med sol. Spitsbergen där varsles sydöst bris i norr och söder liten kuling utsatte platser skya uppehållsvär och fredag eftermiddag sydväst frisk bris utsatte platser längs norr stiv kuling. Spredt regn, vesentlig i vestlige områder, nedbør som snø i høyden.

0: Det här var Snö med låta Älske Icke. Och för det var Gunn Kvåle vi hörte fram med låta Vär så snill. Tidigare den här sändningen så nämnde jag det här med låten man har på körelistan sig. Lite i den anledningen att flera begynner att se mot ferie nu. Så var jag liksom spänd på om det är en låt som du som hör på älskar att höra på när du kör bil. Eller som i alla fall är sån, har en trygg plats på körelistan din. Och det kommer till en god del olika förslag. Jag tänkte att finna plats till en av de låten efter klockan 8:30. Så hvis du har et forslag du brinner inne med, så finn frem appen vår NRK Radio og send det inn der. Du har omtrent 8 minutter på deg. Og når du først har appen oppe, så kan du også gjøre deg klar til å delta i dagens konkurranse, hvor det handler om folketro. Vi skal frem til en skikkelse som ja, mange av oss har hørt om, og kanskje blir litt skremt av. Her får du et gjenhør med et opptak i TV-arkivet til NRK, der han Jack Berntsen forteller om en skapning. Og så har jeg lagt på litt sånn sensureringslyd, så at det ikke skal bli alt for enkelt.
1: Nå, som havet står i kok, kommer silene i sin halve båt og tuter sitt uhyggelige hutetu, hutetu. Når velvet så plukkes for folk, ser sønnen far sin, som havet tok for lenge siden, dukker opp likblek og stygg mellom skikkelsene i den halve båt som går for revet seil ved siden av. Det er de druknedes ånder som ikke har fått innvidd jord.
0: Der hørte vi Jack Berntsen fortelle med innlevelse om havets hevngjerrige vokter. Men hvem er havets hevngjerrige vokter? Vet du det, så send du inn meldingen til oss. Inntil morgensendingen altså, så legger du ved navn og adresse.

Eva Max och Kygo med låta Whatever. Och jag vet inte om Eva Max har hört om Draugen, men det har I alla fall Kristin Rosvoll I Karlstad, för det var alltså det här som var dagens konkurrens, den här mytiska skickelsen Draugen. Så gratulerar så mycket, Kristin. Sändningen är strax över, men helt till slut en liten god bit till Ho Odny, för jag spurte om dere som hör på har en sån körelåt som dere liker, som gärna ska in på listan, som man bara älskar att höra på mens man kör. Och då var den här Sunny LA med den norska gruppa Lasa. Den har funnit fram. Det är gruppen från 70-talet. Så bara kose sig nu de nästa minuterna. Ha en fin dag vidare, allesammen.

0: Hej, det är den som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Hej! Ska vi gå rätt på sak eller?
2: Ja, la oss göra det. Ja.
1: Vi ska till India.
3: Ja!
1: Oh, oj! Kan du tro som är musiken i India?
3: Bangla!
1: Ja, kanske genre.
2: Jag ser för mig Bollywood där då. Lite sån, det är mycket rytma och det är ting som klirrar och lite sån.
3: Ja, jag känner India kör sin egen stil. Ja. Jag ser liksom inte i form att de kör så mycket sån väst europeisk popmusik. Jag tror de kör mycket indiska ting.
1: Jag tror du har helt rätt i det. Vi kan höra den som är på topp 3.
2: Okay.
1: Gera Hua.
2: Det var pent da.
1: Det är vackert.
4: Fin stämma.
2: Ja.
3: Oj.
2: Då lurer jag väldigt på om det är någon sån här folkinstrument i henne eller om det är vanlig harpa eller vad det är som är i bakgrunden.
1: Det här har jag prövd att få ut. Det där. Jag lurer på om det är det som kallas för sarangi.
4: Mm-hmm.
1: Som är då som korthalsa stränginstrument som spelas med bue.
4: Ja.
2: Ja, det var den som kom in där på slutet.
1: På slutet,
2: ja. Ja,
1: du ellers hørte var den tromme?
2: Det var den dilli. Det
1: den har, ja. Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noe tromme der. Tampela. Men det her var da altså en, det er jo filmmusikk.
2: Oh.
1: Selvfølgelig. Til, den heter, filmen heter Durandar, en sånn spiondrama film.
4: Ja.
1: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her er jo selvfølgelig da i den så er det selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie.
2: Ja,
1: så det her er jo låta som da sikkert er en del av det da, vil jeg tro.
4: Han må sikkert infiltrere et miljø der det er noen som er ganske kjekk og pen sikkert.
1: Helt sikkert.
4: Som kanskje forelsker seg
1: litt. Ja, og for låta heter et eller annet som at det har blitt dypere, intens forelskelse.
2: Ja.
1: Så det var i 6 minutter den låta her.
2: Ja, og hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk. Og...
1: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
4: Ja. Den bør dere se.
1: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2 vi.
2: Det er også akkurat det jeg egentlig har sett før meg.
1: Hører dere knikringer i bakgrunnen?
2: Ja.
1: Det her er en eldre låt egentlig, den er fra 2013.
4: Ja.
1: Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon. Low fidelity?
4: Sånn.
1: Med litt sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
1: Så en låt fra 2013 som har fått sin
4: renaissance. Som har lagt på knittring, og så fikk den en ny vår.
1: Veldig, veldig smart. Mm. Det her er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21 da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
1: Også, det handler om et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
2: Ja, men det hørtes litt sånn ut, ja.
1: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se, Sven. Så ja, den, hva heter det? Den mann mer, hva det betyr da?
2: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
1: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas. Mm. Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
2: Det var litt glad her,
1: ja. Ja, det er litt snodig, egentlig. For det er ikke så, han er ikke så glad, egentlig. Han har skikkelig kjærlighetssorg.
2: Nei.
1: Låta, den heter da Bairam.
4: Ja.
1: Og det betyr et eller annet noe som fiende, men i denne sammenhengen så er det jo da handler det om hvor det er dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
4: Ja, ja.
1: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp, den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
2: Og ikke fra en film?
1: Nei,
2: ok.
1: Jeg tror ikke det.
2: Herlig.
1: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
2: Nei.
1: Det var en eller annen sånn bambusfløyte.
2: Ja.
1: Fløyte av bambus.
2: Nettopp, ja.
1: Så har det litt sånn luftig klang.
4: Mm.
1: Ja, altså det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet, og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
2: Ja,
1: ok. Så der er vi i India.
2: Jeg ser jo det ligger en Bairam-låt her. Klar?
1: Ja, skal vi høre den?
2: Vi
1: kan høre litt i hvert fall.
2: Det er nummer 1, det.
1: Det er nummer 1.
2: Ok. Der har du fløyta, vet du.
1: Ja.

0: Ja, de har musik från Bernhoft. Come around. Jag är inne på yr.no och här står det många ting. Det står bland annat att det är 16 grader i Hammerfest, 8 grader i Vardø. I Tromsø är det 17 och Målselv glimter till med 19 grader. Men allt det här, det är ju i skyggen.
1: Ja, och någon väljer ju heller kanske att måla den här sommartemperaturen i solväggen.
0: Ja, det blir ju lite artigare då, för då kan det ju bli väldigt varmt. Det är ju så sånn, jag känner i alla fall på det att hvis jag ska sända en sån skrytesnap till vänner mina sörpå för exempel, är ju ofta det som sker. Så är det väldigt irriterande att Snapchat säger det är 19 grader, mens termostaten eller gradestocken eller vad jag nu har på väggen visar 27.
1: Ja.
0: Då är det ju, hvis jag ska skryta så vill jag skryta skikligt.
1: Ja, det är akkurat det. Och jag husker allerede var det april tror jag, så lå jag mig ner på plattinga och solte mig, och även om det var bara var 16 grader, men inne på
0: i sola.
1: Ja, i sola, så inne på Snapchat så visar det som 10 grader. Ja, okay, ja.
0: Men då blir det ju lite sån skryt likväl, se på mig som ligger här och solar mig även om det inte är så väldigt varmt.
1: Nei,
0: vi lurer litt på i dag hvordan vi måler sommertemperaturen på skikkelig vis. Er det i skyggen, eller er det midt i solveggen?
1: Ja, og du kan jo gå inn i radioappen og stemme, og så må du gjerne også sende oss en melding og fortelle da, hvor varmt det er hos deg.
0: Ja.
1: Vi kan jo ta en titt på avstemningen så langt. Det virker som at det er mesteparten av folk som har den i skyggen, denne her temperaturmåleren. Alt annet er juks, der er det 92% som har stemt på, mens det er 8% som har den midt på solveggen. Det er jo der jeg skal sitte.
0: Jeg trodde det var litt sånn, fordi det er noe som jeg leser litt på Facebook, og det er sånne morsomme sitater. Jeg vet ikke hvem som har sagt det. Det er vel bare noen som har kommet på det. Men at det bare var søringer som målte temperaturen i skyggen.
1: Ja.
0: Men da tok jeg jo tydeligvis feil.
1: Ja, per nå ser det sånn ut.
0: Du kan i hvert fall gå inn i radioappen og være med på sendingen derifra. Sandra Lyng, hun kommer nå, og hun synger «Det blir bra igjen».

0: Musik från Danmark, Lucas Graham, Strip No More. Det här är eftermiddagssändningen för Troms och Finnmark. Det är Anniken och Matteo som är med dig till klockan blir fem. Och idag så spör vi inne i appen NRK Radio. Hvor har du placerat gradestocken din? Är den i skyggen? Eller är den mitt i solväggen? Och så har vi fått några meldinger också angående det här med temperaturer och måling och hur varmt det är runt omkring.
1: Ja, och den första meldingen vi fick, där står det ju, är ju standard för hur temp ska målas, i alla fall de temperaturerna som meteorologerna snackar om. Som flyger så har jag avlagt skriftlig examen i meteorologi och där lärde vi vilka kriterier som gällt.
0: Ja, för meteorologerna och när man ska liksom det officiella, då är det ju väldigt strängt.
1: Ja.
0: Man kan ju inte säga att det har varit varmerekord ett sted hvis någon har målt 45 grader i solväggen sin. Så där skönner jag ju att det må vara ordentligt.
1: Ja.
0: Per Ole han måler också temperaturen där i Laxelv, han mäller om 30,6 grader i solväggen och 21 grader i skyggen. Sommardagen är här, skriver han.
1: Ja.
0: Så han har ju lite forskjellige målinger och det har också June.
1: Ja, June skriver, haha, angående gradestokker. Vi bor på en liten höjde i Berlevåg och har hela 6 gradestokker på hver vegg nede. Och 2 oppe, och idag så skiller det cirka 25 grader från väggen som är i skyggen, som har då 9 grader, till solväggen som har 31 plus grader. Med vänlig hilsen, June.
0: Jag lurer på om allt det här samlas in på en skärm inne, eller om June och springa runt huset för att se. Jag ser ju nu att vi kanske skulle spurt hur många
1: gradstockar har du.
0: Förlöpig så leder i vart fall June. Ja, vi snackar alltså om väder och temperaturen, men också andra ting självfølgelig. Bland annat nyheter, det har vi med jävne mellanrum och vi ska få en uppdatering nu, Matteo.
1: Ja. Troms politidistrikt har siktat 15 personer i det de beskriver som ett större kriminellt nätverk. Den antatte huvudpersonen blev pågrepet 11 mars i Tromsø.
2: Jeg er helt ukjent med og overrasket over en beskrivelse av ett kriminellt nätverk. Ikke minst når man er i kontekst til et kriminellt nettverk med tilknytning til Sverige. Det gir jo visse assosiasjoner i disse tider, og det er vi helt ukjent med.
1: Politikerne i Hammerfest trosset kommunedirektørens anbefalinger om utvidet skjenking under fotball-VM. Under kommunestyret ble det full splid om spørsmålet. Et flertall landet til slutt på å kunne tillate dette under Norges VM-kamper. Blant dem var Arne Myrseth, gruppeleder i FRP.
3: Det är för vi syns det är viktigt att låta folk vara med på den folkefesten som det norska herrelandslaget ska skapa. Vi vet ju att alkohol för en del negativa ting med sig, men samtidigt så tror vi att det är sunt för folk att kunna fira positiva ting i lag och vi tror att folk gör goda värderingar över eget liv.
1: Påtroppende gruppeleder i Arbeiderpartiet i Sør-Varanger, Robert Nesje, sier ordføreren ikke fortjener hets fordi han ønsker å fjerne grensebeboerbeviset for innbyggerne i kommunen. Samtidig mener Nesje at denne saken ikke bør være ordførerens oppgave å fronte i en kommune som er så polarisert.
4: Jeg kan jo skjønne reaksjonen til Magnus Mæland. Ønsker om å ta avstand fra det som Russland driver på med i Ukraina. Jeg tror vi bør forholde oss til de anbefalingene som Utenriksdepartementet anbefaler om å opprettholde akkurat denne åpningen. Russland kan endre seg med fremtiden, og da er det greit å ha noen åpninger med dem.

0: Det var Keen med Band and Break. Riktig god eftermiddag till dig som hör på radiosändningen här i NRK P1 för Troms och Finnmark. Fiskeridirektoratet, de utreder kameraövervakning på fiskemottagaren och målet det är att hindra fiskejuks.
1: Jag har ingenting emot kamera. Där kan den stå och filma så mycket den vill. Jag levererar det, jag får färdig med det.
0: Ja, det sa sharkfisker Bernt Nikolajsen och det blir mer om det här efter Bendik som synger Perfekt.

0: var det med Gangsters Paradise. Det har jo en god stund nu vært en del snakk om skjenking under fotball-VM. Skal det være utvidet skjenking? Skal det være lov for pubene og utestedene å ha åpent lengre? Det her det mange kommuner som har tatt stilling til allerede, og nu har også Hammerfest bestemt sig. Politikerne der trosset kommunedirektørens anbefaling om utvidet skjenking under fotball-VM. Under kommunestyret ble det riktig nok full splid om spørsmålet. Et flertall landet til slutt på å kun tillate skjenking under Norges VM-kamper. Forslaget det kom fra Arne Myrseth, som gruppeleder i FRP.
1: Det är för vi syns det är viktigt att låta folk vara med på den folkefesten som det norska herrelandslaget ska skapa.
2: Varför tog du inte hänsyn till de inspelen som kom från politiet och mestringsenheten?
1: Det var gode inspel, men politiet och mestringsenheten har egentligen jobb och vi vet ju att alkohol för en del negativa ting med sig. Men samtidigt så tror vi att det är sunt för folk att kunna fira positiva ting i lag och vi tror

Unge Ferrari fick du där i natt. Radion, det var Cool and the Gang som öppnade för oss för det. Och Nils Hagen onsdag är på plats i studio den 3 juni dagen och sen leder onsdag också. Lille lördag, säger många. Det är möjligheter där. Välkommen in, ska du vara.

Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Yeah.